Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен 3-дневен траур за 4-те жертви на инцидента от петък в река Струма. 6-ти ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. 7 държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на български пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви. Цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта Спа между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерчиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
3: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
3: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерчиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
4: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП, и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
0: Повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
6: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
1: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
7: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
8: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
9: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
10: Тежко са на семейство, да.
11: Някакви помощи, нещо пари.
10: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
9: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фанин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя не била премахната. Продължава изирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо една трета от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
12: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. Двама души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Център за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
13: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина също проведе телефона на разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Емануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врьора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК Плюс, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
14: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемаме ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за урязването на средства за отделните браншове.
1: В предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
5: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: В отговор Явор Гечев от Прогресивна България заяви:
15: той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казвали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим от тези прали.
1: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
15: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
1: Критики към проектобюджета направи Ивайло Мирчев от Демократична България.
16: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
5: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
16: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
1: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниил Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
16: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илена Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасяне на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
17: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
5: Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
17: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
5: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата, и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
18: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
5: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
1: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
19: Добър вечер. Както чухте и в началото на бюлетина, Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция на пистата Silverstone, финишира с над 3 секунди аванс пред втория мексиканец Рафаел Вия Гомес. След победата и във вчерашното спринтово състезание, Цолов увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. У нас Мартин Сорилов и Ханко Юриев с Ситроен спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелио с 6 на 2 и 6 на 4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осми на финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд в Нью-Джерси е третият осмира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от 3 последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен 3-дневен траур за 4-те жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.

0: Масирана руска атака срещу Киев с най-малко 30 жертви и дефицит на бензин в Русия. Румъния все още в политически цук-цванг. Американски юбилей в условия на жега и световни футболни емоции. Така звучат някои от водещите събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Седмица белязана от украинско предложение към Москва, размяна на атаки между Киев и Русия и руски смъртоносен удар срещу Киев. На фона на задълбочаващия се недостиг на горива, украински дронове поразиха още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Руснаците на своя ред атакуваха с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, 16 са били ранени. На този фон руският президент Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
2: Да, ми видим проблеми. Ми їх осознаем.
3: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Седмицата продължи с украински атаки по цели на Москва. Във вторник от военното ведомство на Русия съобщиха, че повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко денонощие. Около 60 от тях са били насочени към столицата и нейните околности. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни след като руския президент Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
3: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и да кажем направо по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
0: Обясни Владимир Путин. Президентът Зеленски заяви, че Киев ще продължи атаките по енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната й система и на способността й да проточва войната.
3: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както нарича често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. Една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм. Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
0: Цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
4: Но в целом хочу сказать, что...
5: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
0: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупирания полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. В опит да се справи с недостига на горива, агенция Reuters съобщи, че Русия започна да купува бензин от Индия. В нощта на 1 срещу 2 юли Русия извърши въздушно нападение срещу украинската столица. Равносметката е повече от 30 убити и над 90 ранени. Кметът на Киев Виталий Кличко определи тази атака като най-масираната на врага по столицата от началото на войната. В Киев беше обявен ден на траур. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Съединените щати и Иран се споразумяха в началото на седмицата да прекратят цикъл от удари и контраудари през последните два дни, заради които се обвиняваха взаимно в нарушаване на условията за 60-дневното прекратяване на огъня. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че в Катар поискане от Иран е планирано продължаване на преговорите. Потвърждение за това от Техеран не дойде, но говорител

0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян обяви междувременно, че очаква скорошно размразяване на 6 милиарда долара от авуарите на Исламската република в Катар. Половината от цялата сума там. Пезешкиян обясни, че това е част от постиженията на Иран в меморандума за спиране на войната, които определи като голяма победа. В Техеран започна отдаването на последна почит на върховния ирански ръководител Аятолах Али Хаменей, който бе убит при въздушен удар на 28 февруари, първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу страната му. От днес до понеделник предстоят 3 дни на церемонии в Техеран. Иранският върховен лидер, който ще бъде погребен в родния си град Машхад в четвъртък.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Изпълнена с очаквания предстоящата среща на върха на НАТО следващата седмица в Анкара, генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че европейците ще покажат, че спазват ангажиментите си за увеличаване на разходите за отбрана, за да възпрат Русия от всякаква атака, като ще бъдат подписани сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари. През седмицата германският канцлер Фридрих Мерц прие Рюте в Министерството на отбраната в Берлин, където кабинетът проведе седмичната си среща. Канцлерът цитира военния министър на Германия Борис Писториус.
2: НАТО трябва да стане по-европейска, за да може да остане трансатлантическа. Мисля, че това е много подходящ начин да го кажа. През последните години направихме твърде малко за собствената си сигурност. Сега компенсираме това.
0: Каза Фридрих Мерц. Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7-8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите съществувала от Втората световна война вече не е същата, а приемането на стратегия НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса.
1: И още от седмицата.
0: Сваленият премьер на затъналата в политическа криза Румъния Илия Боложан обяви, че ще поиска извънредно заседание на парламента в средата на юли, за да бъдат приети жизненно важните закони по плана за възстановяване и устойчивост, гарантиращи финансиране за Букурещ. Става въпрос за 6 основни и 3 второстепенни проекта, като плановете на кабинета са те да бъдат завършени до следващата седмица, обяви Боложан в официално изявление.
3: Vom informa grupurile parlamentare.
4: Ще информираме парламентарните групи, техните лидери, както и председателите на партиите, за да имат достъп предварително до тези проекти и да се запознаят с тях. Някои от законопроектите вече са внесени в парламента. Ще помоля ръководството на двете камери на парламента да свикат извънредни сесии през втората половина на юли, за да могат тези проекти да бъдат обсъдени. Те са много важни, защото всеки от тях е на стойност поне 770 милиона евро, а максималната стойност е 970 милиона евро.
0: Това заяви Илия Боложан. Кабинетът на Румъния работи с ограничени правомощия, след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Боложан беше свалено с вот на недоверие. До този успешен вот се стигна след оттеглянето на социал-демократическата партия от управляващата коалиция. Тази партия се съюзи за сваляне на Боложан с крайно десния алианс за обединение на румънците. След серия от преговори и сценарии, северната ни съседка продължава да е в политическа криза. Предложеният от президента Нико Жордан за премиер Андрей Вещя и неговия проектокабинет бяха отхвърлени. Два месеца след падането на правителството, политическите сили, представени в двореца Виктория, все още нямат решение. Парламентът излезе в почивка, Нико Жордан трябва да номинира официално втори кандидат за премиер, който да получи одобрение. В противен случай в Румъния ще се проведат предсрочни парламентарни избори за първи път в демократичната история на страната. На този фон националистите от Алианса за обединение на румънците, най-голямата опозиционна сила в парламента, обявиха, че започват процес на отстраняване от длъжност на президента Нико Жордан и стартиране на процедури за организиране на предсрочни избори.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Съединените щати отбелязват 250 години от своята независимост. На 4 юли, когато националният празник на страната, се чества приемането на декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година.

На 250-та годишнина е предвидена специална програма за отбелязване на едно от най-значимите събития в американската история. Програмата вече започна и включва огромен щатски панаир в чест на всички региони на Съединените щати, прилитане на изтребители и откриване на президентска библиотека. Кулминацията на празненствата са фойерверките, поздрав към Америка на 4 юли, деня на

0: Огромният 16-дневен панир, който започна на 25 юни, е планирано да продължи до 10 юли. Той е разположен в парка National Mall в Вашингтон и се простира от Капитолия до Вашингтонския монумент. В експозицията са представени всичките 56 щата и щатски територии на територията на Съединените щати. Екстремните горещини в страната обаче нарушиха честванията за 4 юли. Беше отменен парада във Вашингтон, а въпросният панир също беше временно затворен заради топлото време. Доналд Тръмп вече отправи послание за празника от събития за 4 юли на планината Ръшмор, като призва американците да защитават свободите си, които основателите на страната им са си представили преди 250 години. Организирането на част от тържествата не мина без противоречие и разделение заради повдигането на въпроси дали Тръмп не е политизирал събитието, пише BBC. Според информациите, Конгресът е отпуснал 150 милиона долара федерални средства за честванията. Милиони долари се харчат и от група, създадена от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, допълва медията. BBC пише за Америка 250, една от групите, планиращи тържества, създадена от Конгреса преди десетилетия. Целта е да организира събитие без никакъв партиен уклон. Междувременно обаче има и организация, която планира свои собствени събития. Въпросната, създадена от Тръмп. Тя е наречена Freedom 250. Един или два комитета, честванията ще са пишни, Америка знае как да прави шоу.
1: И още от седмицата.
0: Сега оставаме в Съединените щати, които са един от домакините заедно с Мексико и Канада на световното първенство по футбол, най-значимото спортно събитие за годината. Събитие носещо сълзи от радост, еуфория, но и тежки разочарования, недоволство и тъга. Един от най-драматичните моменти от изминалата седмица бе мачът между Португалия и Хърватия, завършил 2-1 и белязан от 4 отменени гола. Последният от тях, изравнителния на Хърватия за 2-2, предизвика остри спорове и реакции дали действително имало засада. В крайна сметка, с резултат 2-1, мореплавателите елиминираха ватрените и в осми на финалната среща ще се изправят срещу своите съседи от Испания. Отбелязваме и оставката на селекционера на маншафта Юлиан Нагелсман, който се оттегли от поста след отпадането на Германия на 16-ти на финалите от Парагвай. А мундиалът навлезе в етап на осми на финалите. Първият от тях предстои тази вечер в 20 часа българско време, срещата Австралия-Марокко. А футболния 5 юли започва с Франция-Парагвай и ще завърши с зрелището Бразилия-Норвегия.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: През изминалите минути и водещите световни събития от изминалите 7 дни ви представих аз, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Победа Лакова. Спокоен и приятен ден.
2: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: горизонт.
1: Спорове белязаха седмицата заради бюджета за 26-та и неговите параметри. Управляващите поискаха сериозна дискусия в парламента за таз годишния, напомняйки, че за да правиш фейсбук група Перо по Перо, не е като да правиш бюджет по Перо по Перо. Извън стените на властта се чуха шумно изразени недоволства към мерките на фона на по-високи цени на енергията в магазините. Спорове за пътища и мантинели провокираха ГЕРБ и се закани със съд на вътрешния министър, а ДПС го даде на прокуратурата заради твърдения за съвместни пътувания на политици и конституционалисти. Управляващите обещаха телефонна линия за сигнали за злоупотреби с власт, корупция и конфликт на интереси, но пак започнаха спорни назначения и практики. В седмицата на Джулая аз съм Добромир Видев, а вие...
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Бюджетът за 26-та вече е готов. С заложен рекорден дефицит от 5,7%, близо 7 милиарда и 200 милиона евро. Нов дълг от 2,2 милиарда евро.
3: Очакванията към бюджета са често нереалистични. Да не губим връзката с реалността за състоянието на държавните финанси.
1: Призова финансовия министър Гълъб Донев. Реалността на държавните финанси диктуваше държавните служители и магистрати поетапно да започнат да плащат личните си осигуровки. Премахване на COVID-добавката за новите пенсии, вдигане на максималния осигурителен доход на 2300 евро на тол такси и винетки. Затова и работодателите не го харесаха. Добри Митев от Стопанската камера коментира.
4: Буквално последната четвърт или третина на годината това увеличение ще се отрази като непредвидено, особено на малките и средните предприятия.
1: Тази мярка ще донесе на НОИ 130 милиона лева повече, контрира заместник министър на труда Надя Клисурска.
5: Осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Бизнесът не искаше държавните служители да получат повишаване на заплатата преди да започнат да си плащат сами осигуровките. Румен Радев от АИКБ.
6: Подобно компенсиране създава ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците.
7: Вие искате човек с докторатура да дойде при вас да работи за минимална заплата и стоя в пликче.
1: Контрира Димитър Манолов от Подкрепа. Националният съвет за тристранно сътрудничество не беше единодушен за държавния бюджет, а бюджетът на общественото осигуряване беше подкрепен, с едно изключение, също под условие. Освен вътре, бюджетът беше критикуван и от улицата. С протест в близо 15 града майки поискаха да бъдат увеличени парите за втората година майчинство. Сега то е 398 евро месечно. Но обезщетението можело да бъде обвързано с размера на това през първата година или с минималната работна заплата, дадоха идея те.
8: Сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им.
9: Добре, че бащите работят, за да му и да стигат парите.
10: Майчинството не е милостиня.
11: Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
12: Нахално от правителството приличават с милиарди бюджета на държавната администрация, се опитват да се замразяват майчински.
13: Явно демографската криза не е приоритет.
14: Мамо, мамо.
1: Майки от София, Сливен, Русе, Добрич, Ямбол, Плевен и Пазарджик настояха за по-адекватна държавна политика за семействата с деца. Финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, казал финансовия министър Гълъб Донев на майките в София. Част от исканията били решени с увеличени плащания по бюджета за тази година, обясни министърът.
15: Увеличаване на кръга на правоимащите семейства по закона за семейните помощи за деца и увеличението на отстъпките при облагане на доходи на физическите лица за деца с увреждания.
1: Социалният министър Наталия Ефремова каза, че майки могат да наемат дете гледачки по европейска програма. В парламента депутатите поспориха за парите на майките. Продължаваме промяната, поискаха майките да вземат 100% от трудовия доход през първите две години на майчинството. Венко Сабрутев и Димо Дренчев от Възраждане.
16: Младите семейства ще разполагат с допълнителни средства. Бизнеса ще бъде щастлив, че младите се връщат на работа.
17: Законопроект довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
1: Петър Витанов от управляващите каза, че 100% не вършат работа, защото би означавало, че...
18: Майката, която се връща и ходи на работа, получава колкото и майката, която няма друг доход.
1: Плановете остават за бюджета за 27, но с обещетение от 75%. Синдикатите на държавните служители също протестираха. Недоволни от ограниченията за разходите за персонал и замразяване на доходите.
0: Разбира се, че не искаме оставки. Напротив, искаме правителството да изпълни ангажиментите, които е поело и в предизборната кампания.
1: Каза Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към подкрепа. Финансовия министър Гълъб Донев обеща разговори.
14: Бюджетът крайно ощетява в момента. Се надяваме на диалог. Ако това не се осъществи, могат да започнат ефективните стачни действия.
1: Каза Добрин Станев от професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба. Дипломати от външното ни министерство поискаха с протест достойно заплащане. И Съюза на съдиите възрази срещу предложението парите за магистратите да се обвързват с депутатската заплата и да плащат част от осигуровките си. Това е несъвместимо с конституционните принципи за независимост на съдебната власт, казаха съдиите. Министъра на правосъдието Николай Найденов каза.
19: Независимостта на съдебната власт е свързана с взимането на своето решение. Това не означава, че тази власт е откъсната от бюджетния процес. Подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и всеки трябва да поеме поравно тежестта.
1: Синдикатите в образованието не се готвят за протести, но Синдикат образование към подкрепа поискаха разходът за образование тази година да не бъде по-нисък от 4,8% от брутния вътрешен продукт. В бюджета за 26-та няма да има второ увеличение на учителските заплати, обясни просветния министър Георги Вълчев.
20: Няма да имаме дефицити, няма да имаме растеж и преминем през тази тежка година без съществени сътресения.
1: Вълчев обеща до година правителството да надгради парите на учителите до 125% от средната работна заплата. Правителството прие бюджета и го прати в парламента. Парламента също имаше критики. Бившия финансов министър и депутат на ГЕРБ Теменушка Петкова заплаши да сезира Конституционния съд. По закон дефицитът в бюджета трябва да е до 3% от брутния вътрешен продукт.
21: Внасянето на бюджет с подобен дефицит представлява грубо нарушение и несъответствие на закона за публичните финанси.
1: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Румен Радев. Обеща пълна финансова дисциплина, сериозна ревизия и ангажимент до година да няма голям дефицит.
22: Дефицитът е там, където е и той е резултат от предишни действия от предишни години.
1: Вице-премиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пък каза, че въпреки високия дефицит, еврофондовете ще помагат да не стане по-голям.
23: Моята цел е в следващите няколко месеца да вземем възможно най-много от средствата плана за възстановяване.
1: В същото време стана ясно, че 24-те партии и коалиции са изхарчили по изборите през април над 4 милиона 560 хиляди евро.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Защо не са събрани парите? Това ще проверява Сметната палата в поискан от управляващите одит за предишните 6 години.
24: Целта на одита не е лов на вещици, да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да направим по-добра.
1: Обясни председателя на бюджетната комисия Константин Проданов. Той увери, че одитът точно на пенсионните плащания няма да се ползва за оправдание за повишаване на осигуровките. А ще се търси защо политиките не са успели да компенсират ръста на разходите. Одит ще има и в Агенция пътна инфраструктура. Заради съмненията за неотчетени разходи за ремонти, строителство и прехвърлянето им за следващите години. Одит ще има и на Държавното обществено осигуряване. Целта е да се направи прецизен анализ на сигурността на осигурителната система. Стефан Белчев обясни.
25: Целим да направим устойчиво. Тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
1: На хазната ни достига 2,5 милиарда евро. В фискалния резерв има над 6,5 милиарда евро, казаха от Министерството на финансите. През седмицата националната статистика обяви, че очаква дефлация от 0,8% на месечна основа през юни и годишна инфлация от 5,6%. 4,3% на инфлация само за половин година залага бюджета за 26-та. От КНСБ смятаха храните в малката потребителска кошница. Стойността на 20-те основни хранителни продукта и бензина е скочила с 5 евро за година. И така, в нея вече трябва да се инвестират 62 евро. Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания.
3: Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Домакинство само за храна дава около 36 и повече процента. Средно за европейските държави разходите за храна са около 16%.
1: Лимоните, картофите, свинското са със значителен ръст на цените. Повече харчове ще има и за ток, парно и топла вода. Токът за бита скача със средно 3%, при парното и топлата вода е към 5%, природния газ поскъпва с 6%.
4: И се чуди дали да платят тока и водата, или да му купя мляко и пюрета.
5: Работа допълнително, това също не помага.
4: Нашите депутати да си гласуват заплати от 400 евро, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
1: А и ако си поръчате нещо от Китай, колкото и малко да е то, пратката ще бъде обложена с 3 евро. Младите между 15 и 29 години се сблъскват с най-много лишения в Европейския съюз, показа проучване на Евростат. 14% от младежите ни в България са се сблъсквали с материални или социални лишения през 25-та. Българите са на последно място в Европа по показателя еврооптимизъм, посочи проучване пък на Евробарометър.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: През седмицата ДПС даде на прокуратурата вътрешния министър Иван Демерджиев. Недоволно, че събира данни за лидера им Пеевски. Нерегламентирано и разкритикува полетите му. Хамид Хамид.
6: Защо се държим като министри в военен режим?
7: Не бих разпоредил нещо незаконно. Някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им.
1: Каза Иван Демерджиев. Депутатът Делян Пеевски през 24-та година пътувал за Дубай, отчете вътрешното министерство. А в самолета с него бил и бъдещия член на Конституционния съд Десислава Атанасова.
8: Демерджиев незаконно е разследвал. Моя личен живот е моя тема. Публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Нито една санкция не работи в България, господице.
1: Какво трябва да направи Десислава Атанасова?
26: Веднага да си подаде оставката.
27: Ако Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
28: Тя си подава оставката като член на ГЕРБ. Частният живот не може да бъде коментиран политически.
1: Казаха депутати. Атанасова отговори, не е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски, пътувала е с граждански полет, но до Истанбул. Данни за това дали от Истанбул Атанасова е пътувала до други дестинации няма. Атанасова приложи справки, издадени от МВР.
29: Ако от госпожа Атанасова и господин Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрата на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
1: Зачуди се вътрешния министър Демерджиев.
2: И още от седмицата.
1: В която парламентът задължи ДАНС да предостави и класифицирана информация за бившите ръководители на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Ще се търсят данни за отношенията им с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагане на натиск от тях. Асен Меджидиев е човекът на новите управляващи в ръководството на касата. Той обаче е подуправител. Дебатът ще се запомни с обвиненията на ДПС към Демократична България в разгласяване на класифицирана информация и съмнения за теч от службите Калин Стоянов и Ивайло Мирчев.
30: Няма как Мирчев да знае какво пише в доклади, които все още не се намират в Народното събрание.
31: Българското здравеопазване се краде. Партията на Пеевски протестират за сегнате пряко неговия интерес.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: И тази седмица не мина без жертви на пътя. Един загина, а трима бяха ранени при катастрофа край село Мокрен. Удариха се лек автомобил и тир. Инцидентът стана в деня на пътната безопасност, когато заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов обяви намерението при тежки катастрофи вече да се обследва пътя, мантинелите, рекламните съоръжения край пътната растителност.
32: Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение на много институции. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини за пътно-транспортно произшествие.
1: Кога и как ще стане това, държавата не каза. Сега държавата не може да я съдиш с колективни искове за лошите пътища. Това алармира адвокат Елица Боенова. Предишният парламент решил, че колективен иск може да бъде предявяван, когато това е предвидено в закон. Това го има само в закона за потребителите. Нашия иск не попада в този закон, написа Боенова. Спорът за мантинелите мина през обвиненията на регионалния министър Иван Шишков за платени в пъти по-високи цени за поставянето им.
0: В разговора за мантинелите очевидно съдят и интереси на фирми, които се загубят достатъчно много с това, че е спряна обществената поръчка.
1: А вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Бойко Борисов стои зад фирмите за мантинели.
9: Фигурата, която прозира, е на бившия премиер Бойко Борисов. Ръската е косвена, но доста добре прозира.
10: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети.
1: Контрира Тома Биков от ГЕРБ. Премиерът Румен Радев поиска регионалното министерство да прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътища.
11: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
1: Радев ще поиска големите инфраструктурни проекти да се правят и от концесионери. А за мантинелите, държавата реши, че сама ще си възлага ремонта и поставянето им, позната практика с инхаус. Целият борд на директорите на държавната автомагистрали беше сменен през седмицата. Сайтове свързаха с ГЕРБ новия изпълнителен директор на дружеството Иван Кунев. Ще обезопасят ли рокадите пътищата? Шофьорът на камиона от смъртоносната катастрофа на магистрала Тракия предупреди.
12: Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре. Не разчитайте на мантинелта. Най-големи са близвания.
1: Съдът го остави в ареста заради причинената смърт на двете деца и възрастен. Транспортното министерство проверява техническото състояние на тира от катастрофата, а министър Георги Пеев предложи младите шофьори да се обучават и на полигон.
13: Към младите шофьори да обърнем внимание на определени умения, които смятаме, че не се добиват адекватно по време на шофьорски курсове.
1: Ама това ще влезе като идея в бъдеща стратегия. В Ардино арестуваха общинар заради тесен път и плитък асфалт.
14: Пътят не отговаря на техническите спецификации по проекта.
1: Каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция в Кърджали.
15: Много тесен го направиха и обещаха, че втори път ще дойдат, ама не още не дойдаха.
1: Казаха и хората в Седларци. Щетата е за около 300 000 лева. Повече от 10 души бяха задържани в ВИК Бургас заради корупция. Тези дни ръководителят на ВИК Поморие и Несебър беше задържан с 8 000 евро подкуп. 9 наказателни производства има образувани след акцията на МВР във Варна и случая Баба Алино, казаха от МВР. Бившия главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, остана с мярка за неотклонение и подписка. Койчев е обвинен, че е съставил 3 удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства за строеж на имоти в местността Баба Алино. 1170 удостоверения за търпимост са били издадени от район Приморски във Варна от 2019 до 2023 година, посочиха властите. А собственикът на КУП Олег Невзоров отново каза, че сътрудничат с държавните и местни институции. Тази седмица си отиде големия български актьор Йосиф Сърчаджиев. Опелото на 81-годишния театрал е било в тесен семейен кръг. Поискал е да бъде запълнен с присъствието си в театъра, а не с края си. Ето малка част от неговото верою.
16: Доброто си е топ. Побеждава.
17: Побеждава, бе.
16: Усещам, че има радост в живота. Страхувах се от смъртта. А сега разбирам, че смъртта не е страшно нещо. Това е весело.
2: Слушахте седмицата на Бързи оборот.
1: Така репортерите видяха изминаващата седмица. От мен Добромир Видев, леки и спокоен ден.
18: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!